0: sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: EU-säädöksiä on monen tyyppisiä. Osa niistä on sitovia, osa taas ei. Jotkut pätevät kaikkiin jäsenmaihin ja toiset vain muutamiin. Tänään keskustelemme yhdestä tärkeästä säädöstyypistä, direktiivistä. Direktiivi on EU:n toimielinten hyväksymä säädös, joka koskee EU:n jäsenmaita. Siinä asetetaan tavoite, joka täytyy saavuttaa. Direktiivit ovat osa kokonaisuutta, joka tunnetaan EU:n johdettuna oikeutena. Se koostuu lakikokoelmasta, joka perustuu EU:n perussopimuksissa annettuihin periaatteisiin ja tavoitteisiin. EU:n perussopimukset puolestaan muodostavat EU:n primaarioikeuden. Jos muuten haluat tietää enemmän EU:n perussopimuksista, kuuntele tämän sarjan edellinen jakso, joka pureutuu juuri niihin. Mutta takaisin direktiiveihin. Otetaan esimerkiksi EU:n direktiivi kertakäyttömuoveista. Sen tavoitteena on vähentää tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden ympäristövaikutuksia. Siksi siinä vaaditaan EU-maita vähentämään tai jopa kieltämään kertakäyttöisten muovituotteiden käyttö kokonaan. Direktiivi koskee esimerkiksi muovisia kertakäyttölautasia, pillejä ja kuppeja. Direktiivi julkaistiin kesäkuussa 2019 ja tuli voimaan heinäkuussa 2021. Koko prosessiin on luonnollisesti kulunut aikaa. Direktiivi täytyy sulauttaa osaksi jäsenmaiden kansallista lainsäädäntöä, minkä lisäksi varastossa olleet kertakäyttöiset muovituotteet piti saada myytyä ja kuluttajatottumuksia muutettua. Mutta olet ehkä huomannut, että nyt juot oikeasta lasista ja käytät kartonkipilliä muovisten sijaan. Direktiivin laatiminen on moniportainen prosessi. Se alkaa komission ehdotuksesta. Sitten Euroopan parlamentti ja EU-neuvosto tutustuvat siihen ja tekevät siihen tarkistuksia. Parlamentti osallistuu siis sekä direktiivien laatimiseen että niiden hyväksymiseen. Viimeisessä vaiheessa direktiivi saatetaan osaksi jäsenmaiden kansallista lainsäädäntöä. Tässä suhteessa direktiivit poikkeavat asetuksista, jotka tulevat sellaisinaan voimaan kaikissa jäsenmaissa. Mutta miten direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä? Jokaisen EU:n jäsenmaan viranomaisten täytyy määrittää, miten tämä tehdään. Pääsääntöisesti jäsenmaan täytyy toimia 2 vuoden sisällä direktiivin voimaantulosta. Määräaikaa voidaan kuitenkin pidentää, jos sääntöjen sujuva käyttöönotto EU-markkinoilla ja jäsenmaissa sitä vaatii. Jotta direktiivi voi tulla voimaan, on kansallisten toimien oltava riittäviä saavuttamaan direktiivissä säädetyt tavoitteet. Kansallisten viranomaisten on kerrottava komissiolle, mitä toimenpiteitä ne aikovat ottaa käyttöön. Jos ne eivät ole yhteydessä komissioon, komissio käynnistää rikkomusmenettelyn. Direktiiveissä voidaan asettaa vähimmäisvaatimukset, mutta mikään ei estä jäsenmaita asettamasta niitä korkeampia tavoitteita. Jäsenmaan lainsäädännössä voi esimerkiksi olla jo direktiiviä tiukempia lakeja. Direktiivissä säädettyjä vähimmäisvaatimuksia ei kuitenkaan saa alittaa. Direktiiveillä siis asetetaan yhteiset kynnysarvot, joilla yhtenäistetään sääntöjä EU:ssa. Jos jäsenmaa ei ala saattaa direktiiviä osaksi lainsäädäntöään, voi komissio käynnistää rikkomusmenettelyn. Rikkomusmenettely voidaan aloittaa myös, jos jäsenmaa saattaa direktiivin virheellisesti osaksi lainsäädäntöään. Jos tilanne ei ratkea komission antavan varoituksen jälkeen,

Euroopan unionin pitkän aikavälin talousarviota kutsutaan monivuotiseksi rahoituskehykseksi. Mutta mikä on sen tarkoitus? Rahoituskehyksen avulla EU voi suunnitella pitkän aikavälin hankkeita, investoida niihin ja asettaa rajat investoinnista eri politiikan aloille. Tällainen budjetointi tukee kaupunkien, alueiden ja yrityksien lisäksi miljoonia opiskelijoita, tuhansia tutkijoita sekä kansalaisjärjestöjä. Sillä edistetään terveellisempiä ja turvallisempia elintarvikkeita, uusia ja parempia maanteitä, rautateitä ja lentokenttiä sekä puhtaampaa ympäristöä. Sen avulla parannetaan myös EU:n ulkorajojen turvallisuutta. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä jaksossa tarkastelemme EU:n monivuotista rahoituskehystä.

Monivuotinen rahoituskehys on pohjimmiltaan Euroopan unionin pitkän aikavälin talousarviosuunnitelma. Siinä asetetaan prioriteetit ja rajat EU:n menoille useiksi vuosiksi, tällä hetkellä 7 vuodeksi. Siinä varmistetaan, että EU:n taloudelliset resurssit ovat unionin poliittisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisia. Monivuotinen rahoituskehys luo rakenteen vuotuisille talousarvioille. Se auttaa myös tasapainottamaan EU:n jäsenvaltioiden kilpailevia etuja. Kehyksestä kohdennetaan taloudellisia resursseja useille eri aloille. Näitä ovat vähemmän kehittyneiden alueiden rahoitus, erilaiset tuet sekä maaseudun kehittämiseen, humanitaariseen apuun, vihreään ja digitaaliseen siirtymään ja EU:n ulkopolitiikkaan tehtävät investoinnit. Aloitetaan historiasta. Euroopan talousyhteisö ja Euroopan atomienergiayhteisö perustettiin vuonna 1957 Rooman sopimuksilla. Niitä rahoitettiin jäsenvaltioiden rahoitusosuuksilla. Vuonna 1970 Euroopan talousyhteisö sai omat varat asiaa koskevan päätöksen nojalla. Monivuotisen rahoituskehyksen käsite kehittyi vastauksena 1980-luvun budjettikriiseihin, jolloin neuvosto ja Euroopan parlamentti eivät kyenneet ajoissa sopimaan seuraavan vuoden talousarviosta. Ensimmäinen toimielinten välinen sopimus monivuotisesta rahoitussuunnitelmasta tehtiin vuonna 1988. Kuitenkin vasta vuonna 2009 voimaan tullut Lissabonin sopimus muutti toimielinten välisen sopimuksen monivuotiseksi rahoituskehykseksi. Siitä tuli silloin oikeudellisesti sitova säädös. Nykyinen monivuotinen rahoituskehys kattaa vuodet 2021-2027. EU:n talousarvio on yli 1,2 biljoonaa euroa. Talousarviolla tuetaan EU:n prioriteettialoja, kuten vihreää muutosta, digitaalista innovointia ja pandemian jälkeistä elpymistä. Nykyisen pitkän aikavälin talousarvion laatiminen oli monimutkainen prosessi. Kun neuvottelut aloitettiin vuonna 2018, EU:lla oli edessään useita suuria haasteita, kuten Brexit ja tarve rahoittaa uusia keskeisiä aloja, kuten ilmastotoimia ja digitaalista infrastruktuuria. Sitten puhkesi koronapandemia. Tiukkojen neuvottelujen jälkeen monivuotisesta rahoituskehyksestä sovittiin vuoden 2020 lopussa. Kehykseen liitettiin Next Generation EU, elvytysrahasto, joka oli tuolloin 750 miljardia euroa, jotta pandemian pahiten koettelemat EU:n taloudet saataisiin elvytettyä. Next Generation EU oli käänteen tekevä. Sillä otettiin käyttöön avustusten ja lainojen yhdistelmä tukemaan EU-maita. Nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä määritellään EU:n menoprioriteetit vuosiksi 2021-2027. Tärkeimpiä aloja ovat vihreä ja digitaalinen siirtymä. Ilmastoaloitteisiin on varattu merkittävää rahoitusta. EU:n tavoitteena on, että vähintään 30% talousarviosta ja Next Generation EU:n varoista käytetään ilmastotavoitteiden rahoittamiseen. EU tukee vihreää ja digitaalista siirtymää ja tarjoaa rahoitusta, jolla varmistetaan, että kaikki EU:n alueet hyötyvät kasvusta. Tähän sisältyy esimerkiksi elpymis- ja palautumistukiväline, joka on Next Generation EU:n keskeinen osa. Lisäksi tukea myönnetään koheesiorahastosta ja Euroopan aluekehitysrahastosta. Tutkimus ja innovointi ovat myös pitkän aikavälin talousarvion keskiössä. EU pyrkii vahvistamaan Horisontti Eurooppa-ohjelman kaltaisia ohjelmia. Osa rahoituksesta osoitetaan puolustukseen ja ulkosuhteisiin, joilla vahvistetaan EU:n valmiuksia turvallisuuden ja kansainvälisen yhteistyön alalla. Monivuotinen rahoituskehys on pysynyt mukautumiskykyisenä ja joustavana, kun on ilmennyt uusia haasteita, kuten inflaatiota, energiakriisejä ja geopoliittisia jännitteitä. Monivuotista rahoituskehystä tarkistettiin helmikuussa 2024 poliittisten ja taloudellisten olosuhteiden muutosten vuoksi.
Muutosten taustalla oli tarve ottaa huomioon inflaatio sekä Ukrainan sota, joka aiheutti uusia paineita EU:n resursseille. Energiakriisit ja lisääntyneet puolustusmenot aiheuttivat myös sen, että talousarvioon oli tehtävä muutoksia. EU päätti osoittaa lisäresursseja puolustuksensa vahvistamiseen ja Ukrainan tukemiseen meneillään olevan hyökkäyssodan keskellä. Eri alojen, erityisesti energia- ja infrastruktuurialojen kustannukset ovat kasvaneet. Tämän huomioon ottamiseksi EU teki inflaatiotarkistuksia. Se myös vahvisti sitoutumisensa vihreään siirtymään ja teknologiainvestointeihin. Lisää varoja suunnattiin uusiutuvaan energiaan ja digitaaliseen infrastruktuuriin. EU:n jäsenvaltiot eivät päätä yksin monivuotisesta rahoituskehyksestä. Siihen sovelletaan tiukkaa hyväksymisprosessia, jossa Euroopan parlamentilla on ratkaiseva rooli. Se toimii näin. Monivuotisen rahoituskehyksen hyväksymisessä noudatetaan erityistä lainsäätämisjärjestystä. Parlamentin on annettava hyväksyntänsä ennen kuin neuvosto alkaa toimia. Yhtenä EU:n kolmesta tärkeimmästä budjettielimestä parlamentin on myös varmistettava, että unionin vuotuisten talousarvioiden menot vastaavat monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistettuja enemmäismääriä. Lisäksi parlamentti tarkastelee kutakin talousarvion pääluokkaa varmistaakseen, että rahoitus on EU:n tavoitteiden, kuten ilmastotoimien, innovoinnin ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden mukaista. Parlamentilla on myös ratkaiseva rooli kaikissa väliarvioinneissa tai kehyksen tarkistuksissa, kuten helmikuussa 2024 tehdyissä muutoksissa, joilla varmistetaan, että EU:n menot vastaavat edelleen sen muuttuvia prioriteetteja. Lyhyesti sanottuna, vaikka EU:n jäsenvaltiot usein johtavatkin monivuotisesta rahoituskehyksestä käytäviä keskusteluja, Euroopan parlamentilla on huomattava vaikutusvalta lopputuloksen muokkaamisessa sekä sen varmistamisessa, että kehys vastaa kansalaisten tarpeita ja EU:n pitkän aikavälin tavoitteita. EU kohtaa edelleen geopoliittisia jännitteitä ja taloudellisia paineita. Monivuotinen rahoituskehys on avainasemassa, kun pyritään löytämään keinot päästä eteenpäin. Hiljattain tehty vuoden 2024 tarkistus osoittaa, miten rahoituskehystä on mukautettava, jotta voidaan varmistaa vakaus ja kasvu kaikille EU-maille ja samalla vastata maailmanlaajuisiin kriiseihin. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.